0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Ekskluzivno pojene spomino.
3: Srećanje generacije.

0: Капитанът Стропя.
1: Уния Смарт Акаунтинг. Računovodstvo нове генерация. Проверите на unia.com.
2: Поищи Синцо и се придружи по летни забави. Супернова Любляна Шишка. Те всяко суботу мед 10 и 12 уро ваби на догодке под крошнями. Великани, динозаури, циркушки враголие и други догодивщине чакаю на те. Не замуди представ, устварялниц и велике наградне игре. Вечна Супернова.си.
3: Ново Winterclass Cars Chang'an CS 550+, по изземни цени 24 490 евро за со опремо и CS 570+, за 27 990 евро. Разкошие, без доплачил. Спознайте ю на тесни вожни при продаялцу и сервисерю возил Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.